Det var Tobias Sten som framförde låta hånd I hånd och vi ska se lite an på loggen till politiet. Skogbrand på Finnskogen heldigvis slocket då. Eller så tar vi med att på Trysilvägen I går var en allvarlig trafikolycka. Ingen personskador heldigvis, men det var 7 involverade personer I 3 olika bilar och det medförde också några trafikala problem. Det blev också tatt på slag ett förkort där och det var för att rätt och slett föraren hade somnat. Så vi da på Furnesveien I Ringsaker, hvor politiambulanser rykket ut til trafikkuhell. Det var en påkjørsel bakfra, det var 2 biler involvert der. For Raufoss var det en brand I går kveld, som man etter hvert fikk kontroll på. Drev jo da på med etterslukking utover kvelden og natta I natt. En person kom seg ut ifra den branden da. Og så var det da I natt hvor en person ble ranet på Hamar busstasjon. Ble rett og slett fraranet en telefon. Det skal ha vært en bil med 3 personer I som kom kjørende. Stanset fornærmede, tror jeg han til å gi fra seg telefonen. Og det foreløpig uvisst hvem disse gjerningspersonene var. Men politiet de skal etterforske saken videre. Nå skal vi slippe til litt mer musikk. U2 bandet Take Me to the Clouds Above, og der har de også fått med seg LMC.